Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de actualidade, mércores 7 de outubro, avanzando nesta semana na que, bueno, que o outono onte se fixo moi presente, porque vai a día otoñal ou case podemos decir invernal que tuvemos onte coa chegada dunha fronte que efectivamente tiña a toda Galicia en alerta e efectivamente con motivo porque a chuvia chegou con forza. Tivemos treboada no, nas terras do Carballiño e Ribeiro pola mañá con incluso granizada, precipitacións abundantes, como ven sendo habitual no Carballiño, se produciron inundacións en rúas donde xa é un clásico que cada vez que chova pase algo similar, como é a Avenida do Balneario, entre outras. Bueno, que a situación normalizouse un pouquiño pola tarde, choveu con menos forza, pero aínda así o día estuvo bastante desapacible. Hoxe sabemos que a cousa cambiou, esa fronte afortunadamente pasou rapidamente, quedouse nun só día, iso sí, causou desperfectos, como decíamos, tamén en outras zonas da provincia. E agora o que nos toca de cara aos vindeiros días xa é tempo anticiclónico. Hoxe xa suben un pouquiño as temperaturas, tanto as máximas como as mínimas, chegaremos a 20 grados hoxe no Carballiño, onde nos quedamos nos 18 de máxima. En Ribeiro chegarán os 23 e as mínimas situaránse nos 10 grados. Iso sí, para mañá notaremos un descenso de temperaturas, sobre todo nas mínimas. As máximas con sole 20 grados, pero as mínimas van a baixar ata situarse en tan só 6 grados de temperatura, algo moi similar o que acontecerá o venres, aínda que a partir do venres e de cara a fin de semana as máximas suben, 23, 24 grados de máxima prevemos para venres e sábado no Carballiño e ata 26 no Ribeiro, con mínimas que tamén van a subir e se van a situar en torno aos 10, 11 grados. De cara a próxima semana, recordamos que o luns é festivo, pois teremos moi bo tempo, porque sábado, domingo e luns as máximas oscilarán entre os 23, 24 grados e as mínimas entre os 11 e os 12, isto no Carballiño. No Ribeiro situaránse nos 26, 27 de máxima, así que temperatura moi agradable para disfrutar dunha fin de semana que para moitos vai a ser máis longa do habitual. No repaso a información, pois nos vamos a situar na última hora dese caso que comentábamos onte, tras saber que unha muller que residía na granxa en Seoane, no Carballiño, levaba dous días convivindo co cadáver do seu marido, segundo ela, porque non podía costear o enterro. O venres pasado chegou a casa e atopou o seu home, que padecía do corazón, morto na vivenda. Ao parecer, ela puxose en contacto co seguro de decesos, cunha funeraria. O seguro non lle cubría o coste porque o fixera fai moi pouquiño tempo e a funeraria lle pedía pois unha cantidade de diñeiro que ela non podía pagar. Entonces decidiu quedarse co cadáver na casa ata que o domingo, dous días despois, un veciño deu alerta, chamou a Garda Civil e a Policía Local do Carballiño e pois ata ali se personaron os axentes e comprobaron que efectivamente o cadáver estaba na casa dende facía dous días, chamouse o médico para que certificase a morte e logo había que resolver a situación. E o Concello do Carballiño foi avisado ao respecto e o Concello do Carballiño en principio é o que vai asumir o coste de este entierro que xa se levou a cabo, a incineración do cadáver. Era un home de orixe belga, antigo militar, que coa súa parella, esta muller, pois acababan de vir a vivir a granxa hai un par de anos, a vivenda era o domicilio dos avós da muller. Bueno, isto tamén puxo en alerta a servizos sociais, porque ao parecer era unha parella que vivían unhas condicións pois bastante precarias, cunha vivenda que non reúne exactamente as condicións de habitabilidade, con 7 cans na casa. Bueno, que ademais, segundo os propios veciños comentaban, había un problema de alcoholismo na parella. Os axentes da Policía Local tiveron que personarse xa en varias ocasións requeridos polos problemas que tiña esta parella. Finalmente, como decíamos, pois o que aconteceu foi que dous días despois de que morrese o home e a muller estuvese co cadáver na casa, finalmente o Concello sufragou o custe de esa incineración para solucionar inicialmente o problema, aínda que dende o Concello aseguran que non estaban tutelados polos servizos sociais porque ambos cobraban unha paga que, en teoría, lle se serviría para vivir ou
outra cousa é que non o fixeran en condicións dignas. Polo demais, o Concello tamén especifica que agora os servizos sociais comprobarán si efectivamente é certo que non teñen diñeiro para costear ese enterro, en caso de telo, en caso de poder sufragar os gastos, pois se lles pasará a factura que inicialmente paga o Concello do Carballiño. Pois isto é o que acontecía aquí no Carballiño, última hora dese suceso. Polo demais, a Garda Civil de Ourense vén de informar que no marco da operación Xin Román vén de desarticular un grupo criminal formado por tres persoas, un varón de 28 anos e unha muller de 74 anos, e se solicitou tamén unha orde europea de investigación contra un veciño de Italia de 35 anos de idade. E todo elo tras recibir unha denuncia dunha veciña da nosa provincia, non se especifica de que concello, por unha estafa do amor. Estes estafadores sustraxeronlle a esta veciña 30.000 euros a través da rede social Facebook, onde a víctima foi contactada por un perfil falso. El facíase pasar por un médico militar destinado a un campamento zona en conflicto. Tras consolidar unha relación a distancia, unha relación sentimental durante meses, o estafador empezou a pedir diversas sumas de diñeiro que lle foron remitidas mediante transferencias bancarias. A investigación revelou que os fondos ilícitos e os fluxos monetarios procedentes destas contas se desviaban rapidamente a través de múltiples contas bancarias nacionais e internacionais e se transformaban en criptomonedas para enmascarar o seu rastro. Así que a rede empregaba tamén documentación falsa, usurpou a identidade dun cidadán de avanzada idade, da cal había obtido un DNI físico. A rede criminal conseguiu obter un beneficio de 225.000 euros en 6 meses, 30.000 deles os que se sustraeron a esta veciña da nosa provincia, pero como vemos, pois a rede era bastante máis ampla, ata 225.000 euros se levaron en apenas 6 meses e a maior parte foron enviados a contas estranxeiras, como decíamos. A operación permitiu destapar un sofisticado entramado financiero internacional de blanqueo de capitales, falsificación documental, estafa e usurpación do Estado civil. Nada que para alertar máis o detalle deste suceso, a Garda Civil fai unha serie de recomendacións para previr estes ciberdelitos. Desconfiar das peticións económicas é o primeiro. Nunca enviar diñeiro por transferencias bancarias, tarxetas, regalos nin criptomonedas a persoas que solo conozcamos a través da internet, por moi estreita e profunda que sexa a relación establecida. Tamén verificar a identidade mediante videochamadas reais. Desconfiar de perfis atractivos que poñan excusas para facer unha videochamada. Contrastar as imaxes do perfil mediante ferramentas de búsqueda de imaxes en internet para comprobar se a fotografía que a persoa ten no seu perfil é realmente auténtica ou se pertencen a modelos de imaxes. Tamén proteger os datos persoais e bancarios, non compartir copias do DNI, nin credenciais de banco online, nin permitir que terceiras persoas utilicen as contas corrientes para recibir ou reenviar diñeiro. E estar alerta tamén ante pois as tramas de romance que suelen, en este caso, recurrir a perfiles atractivos, a profesións moi vocacionais ou de alto risco, para generar unha falsa empatía, unha esencia emocional e xustificar tamén unha necesidade económica. Pois nada, que ninguén se escapa a estas estafas, así que moito ollo, moita precaución, esta é a advertencia que fai a Garda Civil. Polo demais, hoxe neste programa de mércores vamos a falar de actividades, de propostas e de outras cuestións de actualidade. Onte falábamos desa presentación do carballiñés Alexandre Cabanelas, que volve a casa e actuará no Auditorio do Carballiño vindeiro día 17. Imos a recordar despois a presentación que tiña lugar onte na Casa do Concello. Tamén vos lembramos que xa temos unha programación de actividades máis, como as que se van a desenvolver en o Zoco Gezeta neste mes. Temos a Dar Trela ofertando novas datas para o Asasinato no Muíño, esa representación que fan interactuando co público no Museo Etnográfico no Muíño do Anxo. Temos tamén esta fin de semana cita co cine e co teatro no marco da Mostra de Teatro Amador, e temos a Festa dos Callos no Concello de Piñor, ademais de outras citas moi interesantes que nos levan ata Ribadavia. Así que vamos a facer agora unha pausa e imos a repasar algunhas destas propostas.

0: Llama a Tua Correduría de Seguros no Parvadiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto a Praza de Abastos do Carballiño.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
2: La economía mundial, las conversaciones con millas o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
3: Y en cuánto tiempo estamos ante otra.
2: O en la ducha.
3: Se circula con normalidad hasta ahora.
2: La vida y la radio en tiempo real. En nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
4: Pois unha fin de semana de cine teatro é o que temos por diante no Carballiño, pero temos máis propostas porque recordamos que tamén temos a Feira de Arte Supra Reciclado Revive esta fin de semana en Rivadavia, unha proposta moi interesante tamén se nos queremos achegar á capital do Ribeiro. Tamén imos adiantando cousiñas para datas que se veñen máis adiante, como por exemplo o 17 de outubro ás 8 da tarde temos cita musical no auditorio. Onte no concello se presentaba esta actuación musical de Alexandre Cabanelas, que vai a presentar no Carballiño o seu último traballo, Noitébrega. Trátase de un traballo musical que vai a levar a cabo con Alexandre Cabanelas Trío, acompañado por Héctor Pérez a batería e por Efrén Novoa o baixo eléctrico. Unha proposta musical diferente que nos vai a traer composicións propias, ademais de arranxos estándares moi coñecidos do jazz. Onte, como decíamos, tiña lugar a presentación. Imos a recordar como Diego Fernández, o concelleiro de Cultura, destacaba a trayectoria de Alexandre Cabanelas, quen, por certo, foi alumno do Conservatorio do Carballiño.
5: Vendrá para nós é un auténtico orgullo poder seguir apostando e disfrutando da música feita no Carballiño. Vemos como estes días tamén está a ser nova por a súa, bueno, dentro do punto de vista do fotográfico, somos un referente. Vivimos tamén pois agora mesmo esas xornadas de teatro amador. Tamén tuvemos moita música con coros do Carballiño, de Galicia e de Portugal. Para nós tamén pois, é un orgullo poder disfrutar este ano do grupo Alexandre Cabanelas Trío, que contábamos que pudera ser antes, pero ao final pois, agora chegan o Carballiño, o 17 de outubro, para presentar o seu novo disco, o seu primeiro disco, Noitébrega, onde a xente pois vai poder disfrutar unha vez máis. Alexandre Cabanelas é un rapaz moi coñecido, un rapaz da casa, un rapaz do Conservatorio do Carballiño, e que ademais pois con quen temos apostamos que vai ter unha longa carreira na música, e onde pois toca na casa, e agardo pois se convidamos a xente que se achegue ao Auditorio Manuel María a disfrutar da presentación do novo disco, que compre se lle gusta. Dentro pois, que nestas datas que vemos do outono, eu creo que é unha aposta diferente, fai un jazz fusión que eu creo que nos vai gustar. Xa vimos na súa anterior formación, dende logo pois, felicitalo por este novo paso, animalo a que continúe e convidar a veciñanza a que se chegue ao auditorio, que é de balde.
4: Pois proposta que se presenta con antelación, quedan 10 días aínda, pero xa sabemos que vamos a ter esta proposta musical, un novo traballo de jazz que poderemos desfrutar de balde no auditorio ás 8 da tarde. Alexandre Cabanelas, o músico carballiñés, xa ten realizado varias actuacións, pero esta vez pisa o gran escenario, pisa o auditorio do Carballiño, acompañado de dous músicos que con él colaboran en Noitébrega. Él mesmo nos daba máis detalles do que vai a ser esta actuación.
6: Todos aquí veñades ao auditorio o día 17, o sábado da semana que ven, a 8 da tarde, a disfrutar con nós dunha noite de jazz. Tocaremos unha horiña e media, máis ou menos, E nada, aparte de presentar o disco, pues tamén tocaremos outros temas que non son solo do disco. E bueno, habrá algunha sorpresinha, que non vou avisar, pero xa veréis ese mesmo día. Nada, tamén agradecería a Deputación, por, bueno, a Rede de Teatros Auditorios, por a oportunidade de facer este concerto aquí na casa, como ben dicía Diego, que xero son de aquí, comecemos os estudios aquí no Conservatorio do Carballiño. Nada, estou agora encantado de presentar este primeiro disco desta formación, que non é o primeiro disco no que participo, nin tampouco o primeiro proxecto de jazz que temos aquí no Carballiño. Nada máis, convidarvos o sábado de 17 às 8 da tarde no Auditorio Manuel María.
7: Que destacaría deste disco, Alexandre?
6: Pois, mira, este disco é verdad que é unha formación diferente ao que estou habituado, é dicir, é formato trío, que non é algo tan habitual, sobre todo tendo en conta que non temos contrabaixo, temos baixo eléctrico. Entón, quixen neste disco, bueno, non me leva un pouco máis longo, porque foi un pouco que tivo a idea de todo isto. Vai haber temas composicións originais miñas, algúns que nunca tocamos en directo, outras sí, mas despois arranxos de estándares moi clásicos do jazz, pero levados a un entorno moito máis moderno, moito máis do jazz actual e pouco máis, sí.
4: Pois non contaba moito máis Alexandre Cabaneras, porque o importante é ir ali o día 17 de desfrutar da música de jazz feita no Carballiño, un mozo carballiñés que se formou no conservatorio, que ten xa unha ampla trayectoria no mundo do jazz e que presenta o seu último traballo, en este caso, como decíamos, co formato Alexandre Cabaneras Trío. Subirá para tocar composicións propias, así como arranxos moi coñecidos do jazz, e vai estar acompañado polo carballiñés Héctor Pérez a batería e por Efrén Novoa o baixo eléctrico. Antes de que chegue esa cita, temos máis cousiñas. Por exemplo, xoves 15 temos a presentación en Ozoco de Da Corda Soidade, poesía reunida entre 1986 e 2026 de Luis González Tosaro. Presidente da Fundación Insua dos Poetas, presenta este libro no que reúne varios dos seus poemas e vai estar acompañado polo profesor e crítico literario Manuel Figueiras e tamén polo escritor e médico Roberto Fernández. E a proposta cultural de Ozoco para a próxima semana. E a agrupación de Artrela nos anuncia xa para esta fin de semana a apertura dende este venres e durante todos os venres e sábados deste mes da montaxe Asasinato no Muiño, que volve ao Parque Etnográfico do Río Arenteiro coas súas doses de suspense e intriga. É unha proposta dun xogo teatral interactivo e dinámico no que o público interactúa cos actores para resolver un misterio. Pois ás 8 da tarde comezan as representacións no Muiño do Anxo. Hai que reservar previamente vía WhatsApp no 645-16-7278. O custe de cada entrada é de 8 euros, e recordamos que teñen aforo limitado, que xa se poden facer reservas para todo o mes, e que ademais se vai a sumar outra proposta máis ao longo deste mes, que será Asasinato no Muiño do Cura, que Dartrela vai a presentar a finais do mes de outubro, que se porá en marcha xa de cara a novembro e decembro. Polo demais, esta fin de semana non podemos esquecer que temos tamén esa proposta festiva e gastronómica en Piñor, cunha nova edición da Festa dos Callos, a número 9 xa, unha xuntanza gastronómica que vai xa fixa no calendario dende hai 9 anos, no segundo domingo de outubro. Ás 10 da mañá sairá a novena ruta dos Callos de motos, e as dúas terá lugar o xantar na Praza do Arenteiro. Hoxe é o último día para facer as reservas para o xantar. Recordamos que o prezo do menú son 25 euros por persoa, e hoxe é o último día para poder adquirir esas entradas, que non se venderán no propio recinto. Así que quen queira acudir, que tome hoxe a decisión. O tempo vai acompañar, así que non hai excusa, e ademais teremos exposición das motos que participan na ruta, hinchables para os cativos e animación musical pola tarde. Por lo demás, decíamos, esta ponte festiva, este fin de semana más longo do habitual, con ese festivo do lunes día 12, nos vai a traer, bueno, como cada venres, a propuesta de Cineclube Carballiño, este venres cun thriller francés, y luego tenemos también dos propuestas de teatro da man da Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón, que levantaba o telón o pasado domingo con Gargallada Teatro do Barco de Valdeorras, y que o día 11 vai a recibir a Farándula Velutina. Vende Dende de Corcubión coa obra Mamá, unha comedia que reflicte as controversias das relacións entre nais e fillas. Esta é a proposta do día 11, logo o festivo. O día 12 subirá ao escenario Teatro Pesadelo, que chega dende San Miguel de Sarandón en Vedra e nos trae a obra Xa e Hora. Trátase de dúas representacións que se van a sumar ás 10 que ten en total esta nova edición o número 19 da Mostra de Teatro, todas as funcións ás 8 da tarde no auditorio con un prezo de entrada de 5 euros. Este fin de semana tamén temos oportunidades e nos achegamos a Rivadavia de desfrutar da Feira Revive. Trátase da única feira de Galicia que aposta pola arte suprarreciclado. ¿Isto que quere decir? Pois quere decir que temos propostas artísticas que reutilizan materiais e tamén temos talleres e obradoiros que nos ensinan como facer arte de cousas que a veces nos parece que non sirven. Por exemplo, reutilizar cápsulas de café, reutilizar plásticos, papéis, cousas que as veces tiramos e das que estes artistas extraen arte. 30 postos de artesanía reciclada van a estar, artesanía sustentable, van a estar na Igrexa da Madalena en Rivadavia e ademais teremos 2 días de obradoiros, de música, de presentacións literarias, unha celebración da arte que ademais pois ten ese complemento, esa aposta porque todos fagamos un esforzo para levar unha vida máis sustentable e eliminar os residuos de unha forma pois que os aproveite, que lles poida dar unha segunda vida. De aí ese título de Revive, revivir os materiais. Bueno, pois son algunhas das propostas desta fin de semana e polo demais, pois na segunda parte do programa vamos a falar tamén de outras propostas. Por exemplo, ímonos ir a Tacea, que o pasado luns tiñamos previsto falar co concelleiro de turismo José Dalama para ver como van esas visitas turísticas que CEA recibe cada ano a numerosos peregrinos, e xa ten o foco posto no que vai a ser o Ano Santo 2027, pero que ademais tamén no día a día ten novas propostas de actividades para os veciños e veciñas de San Cristóbal de Cea. Falaremos desas actividades hoxe e tamén vamos a ter un momentiño para chegarnos ata Avión. A Asociación Vive Avión, Asociación Veciñal e Cultural, segue promovendo actividades. Esta pasada fin de semana o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lama realizou un roteiro cultural que incluíu unha visita ao Castro de San Vicente en Avión. Así que hoxe vamos a falar co presidente da asociación para que nos conte como foi esa visita e tamén para que nos adiante algunas de las actividades que tenían previsto promover de cara a este outono. Así avanza a actualidade local e así a seguimos a contar aquí na radio local, en Radio Carballiño Cadena Ser, e agora toca o turno cando chegue a unha en punto de coñecer tamén como vai a actualidade nacional e internacional, moi movida nestes días dende que se deu a coñecer tamén o adianto electoral, así que vamos a ver como están as cousas no resto da actualidade e logo retomamos a información local. Xa sabedes, en 10 minutos estamos de volta coa actualidade local e coas entrevistas do día aquí no 89.5 da FM.

0: Eso sí, sí, vamos a falar das actividades que nos oferta para este outono o Concello de San Cristovo de Cea e tamén da actualidade de este municipio, das cousiñas que podemos repasar de actualidade. Para elo, saudamos xa o Concelleiro de Turismo do Concello de Cea, que é José da Lama. Moi bo día, José.
1: Hola, bo día, Carmen. Bo día a todos os internautas de Radio Carballiño, e disculpar que antes, pois, ao final non pude atender esa chamada, estaba prevista.
0: Bueno, non pasa nada, que hai veces que é así. Isto é o que ten a radio en directo, que a veces chamamos e, bueno, pillamos a persona ocupada, como foi o caso, pero non pasa nada, que hoxe temos tempo para repasar algunhas das cuestións da actualidade do Concello de Cea. Queremos comezar, bueno, José, falando de as actividades que se van a propoñer para este outono, pero antes podemos facer un pouquinho balance de como foi este verán tamén, non? Porque actividades festivas, pois supoño que tamén durante o verán maior paso de peregrinos, máis visitas turísticas. Como foi o verán en Cea?
1: Bueno, pois, para resumirlo así, bueno, de unha forma rápida, pensamos que foi positivo, en cuanto a turismo, en cuanto ás actividades que se programaron, que tuveron bastante afluencia, non houve nada negativo que subliñar. O Camiño de Santiago, pois, incrementou os datos con respecto ao ano anterior, viñeron máis peregrinos. Nas horas de fai anos, pois, diversificouse un pouquinho a pernoctación en albergues públicos con o albergue do Xeira, pero ainda así, pois, incrementaronse aquí en Cea, con un mes de agosto que xa é algo tradicional, a segunda quincena de xullo, ya a primeira de agosto, que baixa un pouquinho con respecto aos meses anteriores, pero en setembro, en outubro, pois, está incrementando outra vez, volvendo a números bastante altos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pois, satisfeito por como foi. Outro centro de turismo, que é o Mosteiro de Xeira, pois, tamén incrementou o número de visitas con respecto ao anterior. Entonces, bueno, pensamos que o balance foi positivo.
0: Bueno, e pensando xa en como vai a ser o próximo ano, que ano santo, e se espera tamén, pois, unha maior afluencia de visitantes.
1: Pois sí, o ano 27, pois, agardamos que sexa ainda máis relevante en cuanto ao número de peregrinos, sobre todo. Xa estamos falando con algunos grupos de peregrinos que están con intención de quedar aquí en Cea, e imos ter, si non se perce nada, claro, imos ter dos días que van ser un pouco especiais, porque vai pasar por aquí unha parte da Peregrinación Europea da Xuventude, que vai de, bueno, a intención é que veñan 12.000 e que 6.000 fagan esta variante, e que pernoten en Cea 600 por día durante 10 días. O sea que vai ser unhos días un pouquinho peculiares, porque imagínate un pobo, unha población con 500 habitantes aproximadamente que reciba 600 peregrinos, pois vai ser unha situación un tanto, bueno, creemos que o pobo, pois, vai ter un aspecto totalmente diferente a como ten habitualmente.
0: É unha moi boa oportunidade, ademais, pois, para revitalizar a economía, claro. Vamos a ter casi, ou sin casi, non? Máis peregrinos que habitantes, prácticamente, no que vai a ser cada mes.
1: Pois sí, xa te digo, nos meses de neste ano, a afluencia foi moi elevada de peregrinos,

0: que nos meses de verán, eu teño datos de por meses de, bueno, faltamos de outubro porque ainda estamos no mes de outubro, pero en agosto se usou un albergue de CEA, pois pernoctaron máis de 300 peregrinos no mes de agosto. Uh-huh. No albergue de Xeira casi preto de 150, e se lle sumamos os que pernoctaron no pavillón de deportes, que non en grupos, pues estamos acercando nos tres albergues aproximadamente 700 personas que pernoctaron aquí en CEA, que é unha cifra moi importante. Tamén destacar que en toda a rede de albergues públicos de Galicia, desta vía da Traza, pois o albergue de peregrinos de CEA foi o segundo que máis peregrinos acolleu, solo por detrás de Alaxe en Galín. A peculiaridade de que o Dalaxe e a Lalín recibe os peregrinos que dormen en Piñor, que dormen en Oseira, que dormen en CEA, e que no son que non hai albergue, pero que ao final teñen que ir todos ali. Entón, bueno, en comparación con outros albergues, pois triplicamos ou cuadriplicamos o número de peregrinos, e pensamos que un dos motivos é que é o fin da primeira etapa para moitos, que empezan en Ourense, que é o traxecto mínimo que teñen que facer para a Compostelana, e tamén fin da etapa para outros moitos que veñen desde máis longe, pero que fan parada na cidade, como é normal, queren aproveitar para ver a cidade. A primeira parada, pois escollen CEA, que está a 22 km, que é unha etapa dunha distancia así para os peregrinos, xa que as máis longas, por faise que un pouco duras, que un dos hándicaps que ten o Oseira, pero que por contra Oseira propón esa motivación religiosa que noutros albergues non se lle pode ofrecer.
1: Y esto, José, ¿qué supón para unha vila como CEA? Me refiero a dinamización económica, sen dúbida, porque, bueno, ainda que moitas veces igual hai xente que solo durme unha noite, hai xente que pasa constantemente, bueno, sempre se consume algo, non? Unha vez que se pasa por CEA.
0: Fundamentalmente a dinamización económica o que che aporta o Camiño de Santiago. Eu estaba calculando a media de peregrinos que pernoctaron no mes de xullo, por exemplo, en Cella, unha media de 25 peregrinos que pernoctan. O peregrino normalmente dorme unha noite no albergue, pero esa noite, ese día chega ao mediodía, quitando os que veñen en bicicleta, que a veces chegan por a tarde, os que veñen camiñando chegan ao mediodía. Normalmente se achacan aquí en algún local de hostelería do concello, e por a tarde pues teñen algo de vida social, porque por a mañá estiveron camiñando, por a tarde van a piscina, fan consumo, van ao bar, ven mercan para cenar no supermercado. Entonces, ao final, todos os días é un goteo constante que, si yo sumo a outro turismo que nos visita por seguir ou por a propia vivencia, por fai que todos os días teñas en torno a 40 personas que están aloxadas aquí no concello, que todo o que consumen poda quedar aquí. Entón, a nivel económico, a nivel de tecido comercial do pobo de CEA, pero tamén do concello, pois pues, é un elemento que consideramos moi importante.
1: E, bueno, logo o pan de CEA, que xa falamos con motivo da celebración festiva da Festa do Pan co presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida, e nos falaba, pois, eso, non? De esa relevancia que ten o pan de CEA, pois, esa importancia que ten tamén como factor económico, e, bueno, que a ver si tamén, entre unhas e outras, se anima xente a coller os fornos, que ese quizáis é o único problema que temos, non? Esa falta de relevo xeneracional.
0: A falta de relevo xeracional detectámosla a todos, pero creo que tampouco é tan preocupante, porque agora o número de operadores certificados, porque o número de fornos varía un pouquinho, porque xa que algún operador ten máis dun forno, pois a producción de pan de CEA está no mellor momento da súa historia. Sí. Nunca se produciu tanto pan de CEA, todo o que se produce vendese. Eu, para que te fagas unha idea, este sábado que ven recibimos unha excursión do que ven de Remarín. Esa excursión, pois, bueno, debido a unha visita que se corresponde entre os concellos de Remarín cada certo tempo por unha especie de hermanamento que hai entre ambos concellos por a relación histórica do mosteiro Seira co patronato de Marín. Entón, pois, bueno, esa excursión, pois, querían mercar pan e querían xa reservar, por se acaso non... Pois, para conseguir 50 peces de pan para o sábado é complicado, a día de hoxe. A reserva, é dicir, que todo o que se produce, pois, véndese. A media de idade dos panadeiros que están en activo, pois para nada é elevada. Eu penso que en previsión de xubilación non hai ningún ou un. E o resto, pois é de xente bastante, bueno, que queda ainda bastante camiño por percorrer na elaboración do pan de cea. Entonces, bueno, que hai algún forno que está en alquiler e que oxalá viñera alguén e o collera para seguirme dando, pois sería fantástico. Pero bueno, como ben dicía o presidente do Consello Regulador naquela entrevista, lembro que bueno, o do pan de cea é un pouco cíclico e chegará un momento, seguramente máis pronto que a tarde, que empecen a ter interés algunhas familias por poder ver no pan de cea unha forma de vida. Seguramente, pois, en pouco tempo veremos algún panadeiro novo, con algún obradoiro novo, con bueno, máis oportunidades de traballo aquí no concello.
1: Pois esa é a idea, decíamos, pois o pan de cea en definitiva sí que goza de boa saúde, tamén está chegando a cifras récord de ventas, como decíamos e como constatan os últimos datos. Bueno, falamos de turismo, pero agora vamos a falar tamén da actividade do día a día no Concello de Cea, porque chega outono e o Concello pon en marcha tamén as propostas de actividades para a veciñanza de San Cristóbo de Cea e dos arredores que se queira sumar as propostas, pois para pasar o tempo libre, para estar en boa forma, para realizar actividades de ocio. Xa está aberto o prazo de inscripción, algunhas incluso xa con todas as plazas cubertas. Por exemplo, que propostas hai este ano para as actividades deportivas?
0: Bueno, repetimos máis ou menos a proposta que teníamos en anos anteriores, como unha única novidade, que son clases de kickboxing. Que ademais completou ese número mínimo, entón estamos satisfeitos tamén con esta nova actividade e agardamos que perviva, porque na comarca nos xa ano pasado aquí organizouse un evento de kickboxing e tuvo bastante éxito. Entón, bueno, unha proposta máis tanto para nenos como para adultos que esta actividade de kickboxing. E ademais, pues, outras actividades que xa levan máis tempo e que todas teñen o mínimo de inscritos para poder comenzarla, e como tú decías, pues algunas pues xa con plazas esgotadas. Os luns, no pabellón de deportes, a 6 da tarde, a 6 e media da tarde, hai cachibol. O mismo luns, a 20 horas, hai xinaxe de mantenimento. Os martes, temos zumba en dúas quendas, ás 20 e ás 21 horas. Tamén no pobo de Ponte Mandrás, o martes hai yoga ás 7 da tarde, ás 7 oito. O mércores hai ximnasia, nesta ocasión no pobo de Casasnova, de 5 a 6 da tarde. O mércores, hoxe, comenzan as clases de yoga, que serán de 7 a 8 da tarde, de 8 a 9. Pilates tamén hoxe, de 8 a 9 de nova vez. Kickboxing, de 7 a media da tarde a 20 e 30 horas. Ten unha hora de kickboxing. E xa o xoves, pois, volve a ver xinaxe de mantemento aquí en Cea, no pabellón de deportes, que donde son todas as actividades, a excepción de yoga, que no edificio multiusos, pois é a oferta de actividades deportivas que complementamos con escolas deportivas para nenos e para nenas, e que bueno, pensamos que é un abanico amplo de posibilidades para que todo o que quiera facer deporte que poda anotarse, suscribirse en calquera destas actividades, que ademais deslocalizamos alguna, porque ali donde hai grupos, un grupo mínimo de 2 horas, pues poden ir a Casanovas, a Ponte Mandrás, a facer alguna actividade donde hubieran conseguido que por lo menos hubiera ser los participantes.
1: Pois as actividades que se moven tamén polos povos, logo tamén van a volverse a poñer en marcha actividades que teñen tamén moita afluencia, como as que teñen que ver coa memoria e as novas tecnoloxías.
0: Sí, tamén repetimos nestas dúas actividades formativas, o taller de memoria, que desde logo digamos actividade estrela por o número de participantes, porque se celebra o luns en Ponte Mandrar do 11 a 12, o mércores en Pereda en Casas Novas, unha artexa e outra xente, e os xoves hai dúas que andas en Cea, de 11 a 11 a 12, e que se sumamos o total de participantes, pois estaríamos preto dos 80, que é unha cifra que supón unha importante porcentaxe de población do noso concello, e que ademais consta que a xente que vai pois está moi contenta, que é unha actividade que lle supón unha mellora no seu día a día, como tamén as novas tecnoloxías que empezaron antes, unha participación alta, as novas tecnoloxías solamente se celebran aquí en CEA por o tema de equipamiento, porque, ainda que fundamentalmente se realiza con teléfono inteligente, pois, en alguna ocasión, pois, precisas el proxector ou el ordenador, entonces, para centralizar un pouquinho, por faise aquí en CEA, por martes e o mércores, cada día en dúas tendas, e que tamén a partir o número de escritos pois está preto dos 70, que é unha cifra tamén importante, e que tamén polo que nos contan a xente está moi contenta, e que bueno, que lle sirve para mellorar a súa relación cos teléfonos móviles e ca o uso seguro dos mesmos no seu día a día, porque cada vez é máis importante tanto na comunicación como no contacto con as administracións e con outras entidades.
1: Bueno, pois esa é a oferta completinha tamén para este outono. Bueno, creo que non se nos escapa ninguna. Non sei se me deixei alguna actividade, José, está todo completo.
0: Eu creo que temos todo completo e que non é pouco.
1: Pues la verdad de que sí, pues nada más por hoxe, logo, graciñas por contarnos toda esta actividad que está descendo en CEA. Nada, pues seguiremos a falar a ver cómo va esta recta final de outono-inverno en canto a afluencia turística, que también por lo que vemos va muy bien no concello de CEA. Graciñas, e ata otro día.
0: Muchas gracias a vos, Carmen, un segundo.

0: Agora ímonos ata as terras do Ribeiro, porque tamén o Ribeiro foi protagonista esta pasada fin de semana dunha nova edición do Congreso do Centro de Estudios Chamusolamas, que lle deu este ano todo o protagonismo Ribeiro, a súa cultura, o seu patrimonio, as súas xentes, a tradición vitivinícola e o patrimonio artístico e tamén a súa natureza. O Ribeiro foi o protagonista das comunicacións que se presentaron en este congreso e tamén dun roteiro cultural que levou aos participantes a visitar diversos lugares destacados de Ribeiro, e entre eles non podía faltar o Castro de San Vicenzo en Avión. Deste castro ten moito que decir a Asociación Cultural Vive Avión, porque é a impulsora, xunto coa comunidade de Montes, da actividade que se fai no castro. Así que saudamos xa ao presidente da Asociación Cultural, que é Amancio Bruquet. Moi bo día, Amancio.
1: Hola, bo día a todos.
0: Bueno, pois decíamos, Amancio, que a actividade de Asociación Cultural Vive Avión segue en marcha, que un dos seus referentes é todo o traballo que se leva feito no Castro de San Vicenzo, que esta fin de semana puideron visitar os participantes no Congreso, non?
1: Correcto. Trouxeron, bueno, pois a actividade do Congreso, pois trouxeron para conhecer o Castro de San Vicenzo, que o cal é un orgullo para nós. A xente, a verdade, que quedou impresionada, foi moi contenta, con ganas de voltar. E, bueno, a non ser eso, pois, échenos de satisfacción e de orgullo.
0: E, ademais, tendo en conta, como decía eu, non, que o Castro de San Vicenzo ten como particularidade, digamos, entre os castros que se están excavando na nosa contorna, que quen impulsou estas excavacións foi precisamente a Comunidade de Montes e a Asociación Cultural, coa colaboración, iso sido Concello e da Xunta, pero que vos sodes os impulsores, non, digamos, de que isto se pusiera en marcha.
1: Sí, realmente foi así, foi salido da Comunidade de Montes e da Asociación, como ben disti, pois tamén o Concello está axudando, e a Dirección Xeral de Patrimonio tamén. Tuvemos a imensa sorte que nas primeiras excavacións apareceron as dúas famosas pedras xa, o Trisquel e a Cruz, sí. E bueno, eso, a verdade, que deu un puro interesante as excavacións. Date conta que empezamos no ano 23 con as catas, promovidas e financiadas pola Dirección Xeral de Patrimonio, e despois seguimos con as excavacións, pero bueno, as excavacións realmente empezaron a facer en setembro de 2024, lá vamos a tener dous anos, ahora mesmo pois hai oito construccións asumadas, dúas que xa apareceron, que sabemos que xa están aí, que se seguirán sumando, a parte da entrada, e a roda famosa, a famosa roda funeraria, según o arqueólogo Jorge Lamas, que acaba de aparecer, que non sabemos moi ben aínda como o que é. Terá que ir a Dirección Xeral de Patrimonio e a ver como se vai a actuar aí.
0: Sí, nos contaba Jorge, xusto que falamos con el, co arqueólogo, cando rematou esta nova campaña de excavación, e nos falaba de isto, non? De que esta roda funeraria, bueno, queda pendiente para próximas excavacións, pero si eso é así, vai a ser outros dos importantes achazgos deste castro, destas excavacións.
1: Pois pues sí, non deixa de sorprender, cada actuación aparece alguna novedad, algo máis ou menos raro, e bueno, eso sigue dando pulos. Gracias a eso, pues mira, podo decir que nos vende confirmar ao alcalde de Avión, Antonio Montero, que se acaba de firmar un convenio, que xa tiñamos falado en reunións anteriores, tanto reunións do Concello, coa Xunta e coa Comunidade de Montes, e nos, a asociación, pois, para tratar de facer un convenio, acaban de firmar un convenio de 40.000 euros, con ese convenio, pois, vais a cometer a excavación de parte da muralla, a seguir, por decirlo de unha maneira, onde se abrir a porta, quedar a porta consolidada, pois, hacia o lado dereito, según se entra a Croa, pois, vais a cometer aí esa excavación e consolidación da muralla. Uh-huh. Tamén podemos decir, a falta da resolución definitiva, a Comunidade de Montes e a Asociación volvemos a presentar mediante o DDR Carbeño Ribeiro unha subvención. Bueno, xa che podo dicir tamén que falta a resolución, creo lembrar que son sobre outros 20.000 euros para ir facer unha actuación na entrada, na primeira muralla, porque lembrar que o castro ten 4 murallas, para sumar outra construcción que hai na terceira terraza, e para facer unhas catas nas murallas intermedias. Entonces, Estamos de maravilla, seguimos, vamos, contentos como se dice regularmente, como castañuelos.
0: Sí, porque esto vaya a permitir que se siga excavando. Lo que pasa es que, bueno, por lo que me estás contando, esto sería aparte de esa excavación prevista en la zona donde se atopó esa posible roda funeraria, ¿o estaría incluido aquí?
1: No, no, esa roda funeraria, eso no sabemos ainda cómo se va a actuar. Primero tuvieron que ir los técnicos de patrimonio y se estuvieron, mirando una segunda visita, porque esto recordemos que empezouse cuando se empezó a excavar, deixouse, sí, por decirlo de alguna maneira, e sumouse unha caseta, cando, ou seja, unha construcción circular, e cando se terminou de sumar eso, pois foi cando apareceron máis indicios de que esa roda, por decirlo de alguna maneira, existía. Entón, estamos pendentes de que non sabemos como se vai a actuar aí, nin cando se actuará, nin, non o sabemos de momento.
0: Vale, e estas outras dúas subvencións serían para o que comentabas, para a parte da muralla e para esa outra zona.
1: Para a parte da muralla, da primeira muralla, da Croa, e ya a que se solicitou mediante o DR para a cuarta muralla, para tamén para cometer aí unhas actuacións na entrada.
0: Pois non van a parar logo as excavacións, porque xa estades confirmando esas inversións para poder seguirlas realizando. Isto é unha aposta que fai a Asociación e a Comunidade de Montes por un castro. Bueno, Amancio, que dende a Asociación Cultural Avión defendedes, non, a importancia deste castro, que se está demostrando ademais que a ten, e tamén da recuperación de outros lugares, que en eso andabades traballando, non, últimamente.
1: Sí, pero... Correcto, tamén, bueno, decir, se me permite decir que o convenio que se acaba de firmar para sumar a muralla, para a excavación da muralla, ten que estar rematado antes de que acabe o ano, o sea, que esa é para este ano. A seguinte, o sea, de DR non sabremos se fará algo este ano ou quedará xa para o ano que ven. Como te decías, das outras actuacións, pues sí, estamos, tamén acabamos de restaurar un lagar na Pedreira, que era a agrupación de Pedreiras que hai en a muralla. Bueno, non nos deu tempo a facer unha pequena demostración no funcionamento, pero queda pendente para ano que ven para facer aí unha pisa viva e todo.
0: Sí, porque isto era o previsto tamén, non, que se iba a facer este ano, pero bueno, que queda para o ano que ven o da pisa de uvas e outras actividades que tiña despensado.
1: Sí, sí, tamén temos pensado unha ruta tamén por a zona do curso alto do Ávila, que é a fraga de Ripás, por conta que temos que no río Ávila, na súa marxe dereita, pois temos, empezamos en Ripás, co castelo ou castro de Ripás, lembro que tamén se descubriu agora outro castro que está sin catalogar na Belenda, despois temos o de San Vicenzo, despois temos o de Santa Uxía, temos tamén o de Barroso, e como non, ten a Cormeira, o sea que a marxe dereita do río Ávila está se descubrindo como, vamos, como unha potencia arqueolóxica.
0: Unha potencia arqueolóxica que queda moito por descubrir, a que lle sumamos tamén dende a Asociación Cultural Viva Avión sempre os reivindicades, non? Ese se sume do Avia, que tamén é outro dos lugares emblemáticos que ten este concello e que aínda é pois o gran descoñecido para moitos.
1: O gran descoñecido con outra salvedá, que se nos paramos a cavilar, fai 2000 anos, ese sume do Avia permitía que no inverno, sin coger a pontes, cruzar o seu cauce. Para tener cuenta que se sume o río subterráneo máis caudaloso de Europa. Sí. E eso permitiría que pasar a xente sin pontes dun lado para outro. E se unha por encima temos que aí nese sitio se chama Santa Fe, algo pode haber aí tamén. Aparte do se sume do Avia, así. Será outra cosa que teñen que estudiar, pois, arqueólogos, historiadores, etcétera, etcétera.
0: Amancio, para unha asociación como a vos, todo este traballo que estades a facer de investigar, de buscar financiación para poñer en valor as cousas, pois isto é tamén un traballo importante, non? Para o que facedes ao longo de todo o ano, me refiero.
1: Sí, pero bueno, o facelo con cariño e con gusto, pois mira, parece que non costa tanto, pero bueno, hai que agradecer sobre todo o tema do castro, a implicación sobre todo da comunidade de Montes, porque aparte de implicarse tamén financia as excavacións conxuntamente, entonces bueno, é moito agradecer. En canto a asociación, pois temos unos carnés, ahora mesmo debemos ser como 125, 130 carnés entre protectores e colaboradores, aí nos imos financiando, pois é che digo, as cousas facelas con gusto, pois parece que non dan traballo.
0: Pois, en principio, son algunhas das iniciativas nas que estades pensando, e logo tamén decíamos, pois, este roteiro cultural que se fixo esta pasada fin de semana e que incluíu a visita ao Castro, tamén pon o foco en eso, non? Na riqueza que ten bueno, todo o Ribeiro en xeral, e que aí, na zona de Avión, estades intentando tamén poñer en valor, decíamos antes, pois, a recuperación dos castros, o cuidado medioambiental, a recuperación dun lagar que tamén para poder recordar como se facía antigamente ese tratamento das uvas e moito máis que aínda quedaría por facer.
1: Non nos podemos esquecer das eiras de canastros importantísimas que hai aquí. Donde temos agrupacións de casi 40 canastros. Creo que vamos, nos falado moitas veces, que hai unha marca, pero bueno, foron reagrupados. Estaba aquí, estaba pro pueblo, puxéronse todos no mesmo sitio, pero aquí son no seu estado original. E é un patrimonio importantísimo dos canastros aquí en Avión. De feito, sabes que hai un libro que fixe Antonio de Val da riqueza destes elementos tan nosos.
0: Sí, sí, falamos con él aquí, ademais neste programa, de lo de que nos contaba que esa agrupación de canastros original, porque non son orixinais, pois que era das máis grandes de Galicia, senón a máis grande casi. Creo que, bueno, decir a máis grande non o sei, pero das máis importantes en canto a números, sí. Pues nada, que dende a asociación tamén promovedes moito esas rutas de senderismo, esas actividades para que a xente o coñeza. En este sentido, decíades que, bueno, esa pisada de uvas que queda para máis adiante, hai algunha actividade máis prevista para que a xente se chegue a Tabión a coñecer estes lugares?
1: Estamos tratando de facer xe vivo a ruta da Fraga de Ripás. Ajá. Que é o curso alto do Avia, é un bosque autóctono impresionante, unha paisaxe espectacular, e bueno, temos ganas de facer unha ruta, non sei cando poderemos facer, pero creo que en breve se acometerá esa actividade. A idea da Asociación Cultural é amosar o patrimonio inmenso que hai aquí en Avión, é seguramente o máis desconhecido da provincia de Ourense.
0: Bueno, pues en eso andamos, así que Amancio, xa nos irás avisando cada vez que teñamos actividades para, xa sabes, pues darche unha chamadita ou contalo aquí tamén na radio. Graciñas, como sempre, por acompañarnos.
1: Gracias a vos.
0: Gracias, un saúdo.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Ferretería Botana, no Carballino, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o cuidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside. Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día. Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8 de outubro, 31ª edición do OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23, Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
2: Pica mucho.
3: No puede.
2: Nadie.
3: No.
2: Ha llegado nunca tan lejos.
3: ¡Ven a casa!
2: Me encuentro mal. En un programa de radio.
3: ¿Es un nodal?
2: Esto es una programa. Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
4: Lo miedo, ojalá, tío.
5: Para boicotar de centro por más yo.
4: Ojalá, tío. Sí.
5: Que van novelistas de primer nivel, está ahí.
4: A mí me cae muy bien Marron, tío. Me cae muy bien.
5: Sí.
4: Sí, sí, sí. Sí.
5: Y ahí están Pérez Reverte, han llevado Juan del Val, grandes novelistas. Pues y Younes Chai de completar la terna.
2: Ya disponible un nuevo episodio con Younes Chai. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
6: Zucatécnico Xoán 23. Más de 35 años o servicio do Carballiño e comarca.
7: Estamos en Rosalía de Castro 27. O para calquera dúbida no 988-27-1562.
6: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Zucatécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
8: 128-1 primera. Acción.
9: En el cine láser no somos de una toma.
10: Ni de una película, somos más bien de una saga cinematográfica que habla de cine, de series y de la vida.
11: ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
9: Cada sábado a las 7:30 de la mañana en la sesión formal y luego el despendole a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en láser.
11: ¡Me cago en el padre de los hermanos Lupier!
0: Radio Carballino, Cadena C, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bob Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, tigalas o mellor prezo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño.
6: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
6: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
1: Fisaude incorporamos a última tecnología, a bomba diamagnética, una técnica no invasiva que regenera los tejidos de xeito rápido e indoloro.
12: para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude cuidamos de ti.
13: Usted es oyente de la cadena SER.
14: Sí, señor.
13: ¿Qué puntuación nos daría del 1 al 10?
14: Un 4.
13: ¿Un 4?
14: Es que no quiero puntuarles muy harto, sí, para que no se vengan arriba, para que no se les suba a la cabeza.
13: Ah, pero en realidad nos puntúa más, ¿no?
14: Sí, señor.
13: ¿Cómo nos puntúa?
14: 4.5.
13: En la cadena SER nos gusta que nuestros oyentes sean exigentes.
14: 4.5, 4.75. Pero no más, no más, no más, no más.
15: Pois nos quedan xa nada máis 10 minutinhos para chegar ás 2 da tarde, así que facemos a contraportada deste programa repasando algunhas das informacións que vos estamos contando dende que comezou este programa de información local ás 12:30 do mediodía. Recordovos que a Garda Civil de Ourense, no marco da operación Sin Román, vén de desarticular un grupo criminal formado por 3 persoas polas chamadas estafas do amor, unha das afectadas é da nosa provincia. De aí que a Garda Civil de Ourense abrise a investigación e levase a desartellar este grupo criminal coa detención dun home en Bilbao, unha muller a que se lle vende solicitar unha orde europea de investigación e un veciño italiano de 35 anos de idade. Os 3 estaban implicados nesta estafa pola que chegaron a sustraerlle a unha veciña da provincia 30.000 euros fixos a través de Facebook. A víctima foi contactada por un perfil falso que se facía pasar por un médico militar e, tras consolidar a relación sentimental a distancia durante meses, él comezou a pedirlle distintas sumas de diñeiro que lle foron remitidas mediante transferencias, tarxetas de plataformas de videoxogos e envíos postales. Unha investigación financiera revelou que os fondos ilícitos e os fluxos monetarios eran desviados rapidamente a múltiples contas bancarias nacionais e internacionais. A trama, a rede criminal, conseguiu en total 225.000 euros en apenas 6 meses con este tipo de estafas. Isto nos leva a recordar, e así o fai constar a Garda Civil, pois a importancia de protexerse ante as estafas sentimentais nas redes que están incluídas nos ciberdelitos, desconfiar de peticións económicas, verificar a identidade se establecemos contacto con alguén a quen non coñecemos realmente, pois sempre tentar establecer unha videochamada para ver se é unha persona real, se é a persoa coa que realmente estamos falando, contrastar as imaxes dos perfis utilizando ferramentas que hai en internet para comprobar se as fotografías pertencen a modelos ou son auténticas, e sempre proteger os datos persoais e bancarios. E tamén onte dábamos conta dese triste suceso. Unha muller da Granxa en Seoane levaba dous días co cadáver do seu home na casa dende o venres ata o domingo, porque decía que non tiña diñeiro para o enterro. O domingo, tras ser alertados por un veciños, a Garda Civil e a Policía Local se personaron no lugar, tamén se certificou a defunción, para elo se puxo en contacto cun médico do centro de saúde que certificou a morte por causas naturais, pero dende o venres ata o domingo a muller tivo cadáver na casa porque decía que non tiña diñeiro para costear o funeral. Finalmente foi o Concello do Carballiño quen asume o gasto desa incineración que xa se fixo, pero nos decían dende o Concello do Carballiño onte, por unha banda, que esta parella non estaba tutelada polos servizos sociais do Concello porque ambos tiñan unha paga que teóricamente era suficiente para a súa vida e, por tanto, non estaban tuteladas polos servizos sociais porque non se consideraban persoas necesitadas. Aínda así, vivían en condicións bastante precarias, nunha vivenda con condicións deficientes de habitabilidade e con 7 cans na vivenda. E, bueno, agora quedará por comprobar se teñen capacidade económica a través desas contas bancarias para sufragar realmente os gastos do enterro, e senón, pois faise cargo o concello, o que nos confirmaban onte. Polo demais, Luis, estamos a miércoles, mañana xoves será día de tertulia aquí na Cadena Ser en Radio Carballiño, repaso actualidade local, marcada tamén, aínda que sea en clave local, por esa convocatoria de adianto electoral. Mañana analizaremos los cornosos tertulianos e recordamos tamén que na xenda da fin de semana temos varias propostas para os próximos días. O venres temos proxección de cine no Auditorio do Carballiño da man de Cine Clube, temos dous días de teatro coa mostra de teatro amador, o domingo e o luns, que é día festivo. Temos tamén a próxima semana actividades literarias en Ozoco, donde o día 15 se vai a presentar Da Cor da Soidade, unha escolma de poesía entre 1986 e 2026 de Luis González Tosar. Teremos tamén novas datas se queremos participar da proposta de dar trela e o seu Asasinato no Muíño, unha proposta interactiva que ten como escenario o Museo Etnográfico, en a que os actores interactúan co público. E temos tamén esta fin de semana a Festa dos Callos no Concello de Piñor. Propostas para unha fin de semana que está xa ás portas, na que o tempo vai acompañar. Onte tiñemos unha xornada de especial inestabilidade, con moita chuvia, con treboadas aquí no Carballiño, incluso co anegamento de algunhas rúas como a da Avenida do Balneario, que xa é un clásico e que segue sen solucionarse esta situación. Polo demais, choveu arreo. Esta mañá aínda tiñamos algunha precipitación de carácter feble, pero a situación meteorolóxica, a medida que avancen os sobres, as horas vai a mellorar. Subimos un pouquinho as temperaturas hoxe, teremos ceos máis despexados ao longo do día e sobre todo a partir de mañá, donde as máximas van a quedar os 20 grados, pero ollo, mañá teremos máis sol, pero teremos tamén máis frío. As mínimas baixan a tan só 5 grados no Carballiño, isto é o que se nos anuncia por parte da predicción meteorolóxica. Mañá ceos máis despexados, pero máis frío pola noite, o mesmo que o venres, donde as temperaturas aínda suben un pouquiño máis, 23 grados e 24 agardamos para venres, sábado e domingo no Carballiño, ata 26, 27 no Ribeiro, e a partir do venres tamén suben un pouquiño as mínimas. O luns, que é festivo, tamén disfrutaremos de bo tempo con esas temperaturas máis menos de 24 de máxima no Carballiño e 11 de mínima, un par de grados máis no Ribeiro. Pois así, meteorolóxicamente se presenta esta semana, que despois dese día desapacible de onte nos trae xa hoxe unha lixeira recuperación e sobre todo de cara aos próximos días, no que o bo tempo nos vai acompañar. Temos varias propostas, como decíamos, tamén en materia cultural e lúdica para os próximos días. E mañá, pois tamén faremos repaso a algunhas destas propostas de actividades que se vayan sumando e repaso o resto da actualidade municipal e comarcal a través da nosa tertulia. Así que, o dito, aquí vamos a poñer xa o punto final o noso programa de hoxe. Mañá ás 12:30 voltamos, como cada día. Xa sabedes tamén que se producise algunha novidade nas próximas horas, tendes toda a actualidade cando non estamos en emisión local no noso Facebook, nas redes sociais de Radio Carballiño. E tamén xa sabedes que aí nos podedes facer chegar mensaxes, propostas de cuestións que queirades que poñamos sobre a mesa cada xoves na nosa tertulia. Mañá, como sempre, como cada semana, con Chema Ferreiro, Víctor Tato e Manuel Peña, analizando actualidade con nós, con vos, a partir da 1:00 PM.

Po insolito, desfruta de la tarde, o se xa sen chuvia, mellor o tempo de cara aos próximos días, cunha fin de semana por diante que vai a ter un día extra, porque o lunes día 12 é festivo, así que a desfrutar de esta tarde con ceos máis despexados e tamén nos próximos días desa mellora na climatoloxía. Mañá ás 12:30, volvemos a abrir os micrófonos da SER a información local, como cada día de lunes a venres. Graciñas e feliz tarde a todos.

0: Seguimos con fútbol. Falábamos na portada do noso Tempo Deportes que xa voltou, lóxicamente, os adestramentos a plantilla da S de Compostela, que xa mira o partido do vindeiro domingo no Vao contra o Coruxo, e xa mira para tentar acadar puntos que tanta falla lle fan o equipo compostelán. Evidentemente tamén lle fan falta o seu rival, o Coruxo, que está cun punto máis, iso sí, por riba na clasificación, un posto por riba. Tamén logo de descansar no día de onte retomou esta mañá os adestramentos o Coruxo. Falamos co seu míster, con Javi Pereira. Hola Javi, boa tarde.
1: Pues,
0: como valoras estas primeiras jornadas para todo o equipo, Javi?
1: Nada, ao final nos conseguimos a victoria na primeira jornada de liga. Despois disso non conseguimos sumar máis tres. Eu penso que en algún partido sí que merecimos algún punto máis. Pero bueno, a liga así, isto ao final o que non consigues agora, ao final compensas no futuro, porque se pensamos que merecemos algún punto máis, seguro que en algún otro momento tocan, lo merecemos, seguro que os conseguimos.
0: Sí, bueno, lo que pasa sempre, non? A veces non merece tanto, a cada punto, logo cando faz un partido no que seguramente mereces máis, pois este de fútbol, non acaba sumar de tres. Que marxe de mellora, en que aspectos coidas que tedes máis marxe de mellora polo visto a toda hora?
1: Sí, a ver, sobre todo, bueno, na casa ao final son os partidos, se conseguimos sacar os empates, no que pensamos que oito, que fixemos varios partidos para que sacaron solamente os puntos, bueno, que na casa sí que temos un marxe de mellora bastante importante. Despois, sobre todo en seguridade ofensiva, en defensa central laterales, porque a verdade é que non somos un equipo que nos cheguen moito, pero sí que nos están penalizando cada acción que nos chegan cerca da área. Estamos mostrando de debilidade. Un aspecto de mellora bastante importante, algo que temos que mellorar sí o sí, marcándonos como objetivo, porque pensamos que se conseguimos asegurar un pouco atrás, pensamos que será moito, que tenemos moito mellores resultados.
0: Oye, por outro banda, que tamén ven de darse o sorteo da Copa, para vos é un aliciente o xogar Copa do Rei, que va a ter o Zamora como rival aí no vosso campo?
1: Son un día, claro, una ilusión de, por efecto, de enfrentar tu primera federación, se consigue sacarlo, tenemos opción de que venga a alguien de fútbol, algún equipo de fútbol profesional, uh-huh. Pero al final todo lo que conlleva, lógicamente, al final no estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, y todo que para nos, para todo el club, es muy grande, por el efecto de que pueda haber alguien de fútbol profesional, un equipo de fútbol profesional a Ovao, poder disfrutarlo, competirlo. Para eso no, evidentemente tenemos cosas negativas, de que al final estamos acostumbrados a jugar dos partidos, pero bueno, pienso que las cosas positivas, un premio de temporada pasada, las cosas positivas superan ampliamente a los pequeños inconvenientes que puede tener.
0: Sí, porque bueno, como ben dís, non, se sodes que han de superar o Zamora, pois non sei, sempre vemos esas imaxes dos equipos que están aí todos reunidos cando é o sorteo e cando salta, pois eso, o premio gordo dun primeira, dun segunda división atractivo, e logo tamén para a vosa afección, non? Que, oye, pois é sempre chulo ver a un equipo de élite no campo do Vao.
1: Claro, de logo, que eu penso que prácticamente todo positivo, o único que te digo, ese de xogar un partido de semana, ao final, que non estamos tan acostumbrados ao tema de xogar tres partidos nunha semana e tal, pero é algo que coa ilusión e coas ganas superase, penso que todos que estamos aquí, compénsanos. A verdade que sí, compénsanos, porque ahorita, ao final, a ter a opción de xogar con todo o equipo profesional, para todo o club, para toda a xente, para todos os aficionados, é algo super positivo e super ilusionante.
0: Voltamos ao partido do domingo, Javi, que che deu tempo a ver, de estudar, que opinión che merece esta S de Compostela, que tamén está a ter a trancos neste comezo de tempada para acabar bons resultados, tanto na casa, onde volveu a perder o pasado domingo contra o Vetusto Oviedo, como tamén, bueno, como case todos, non? Fora da casa sempre lle gusta a todos.
1: Sí, eu penso que, bueno, o Compos, a verdade que estivemos vendo nestes días para preparar o partido, para os adestramentos, a verdade que é un equipo que tamén está todo o balón, un equipo que intenta construir todo o través do balón, que ten un perfil de xogador que está moi orientado a iso, un perfil de xogador moi bo para a categoría, moi a nivel de talento individual, que sí que é certo que está de costar un pouco, entonces un pouco por ritmo, un pouco por falta de acerto da área rival, un pouco que vimos
0: por onde crees que pode ir? Agardas un compos valiente, que vos vai a sair de cara, un compos que, bueno, pois, non sei, salga un poquinho a estudar, ou se, a ver por onde tamén vos pode buscar as voltas?
1: No, yo pienso que el equipo, bueno, vemos todos estos partidos, que al final es un equipo que intenta apretar arriba, un equipo que va a conseguir la muerte, que intentan tener balón, intentan ser rebotes con balón, después una persona que también un equipo bastante que intente dar pares. En ese aspecto no pienso que cambie mucho. No se cambia mucho porque más que nada porque en todos estos últimos partidos nunca fue un equipo con sello de identidad bastante importante. Pero pienso que nos vamos a contar. Después llegaremos a domingo y miraremos. Pero en principio pienso que un club que está construyendo, bueno, un equipo que está construyendo su identidad, creo que la identidad pasa por todos estos matices que te estoy diciendo.
0: Sí, seguramente, Javier, tío, vos non sabes, non, como adestrador, que este compos seguramente co paso de, non sei, 10 jornadas máis, pois será un compos distinto, non sei canto mellor, pero sí distinto, porque ten novo adestrador, novos xogadores, tamén se ten que facer de novo unha categoría tan exixente como esta segunda federación. En definitiva, que como a todos os equipos, o paso das jornadas dará a verdadeira medida do que finalmente pois poda rendir, non?
1: Claro, e logo, ao final isto, aunque no fútbol o tempo é limitado, é certo que ao final os equipos, nesta zona aquí, que damos que no son nada solamente, hai moito marxe de mellora. O compos creo que nos equipos que ten a darse a mellora un pouco polo que ti dís, porque ao final é unha plantilla bastante renovada, un entrenador novo, que está todavía implantando a súa idea. É certo que os resultados non son todos correctos, pero bueno, os corpos técnicos nós estamos aquí para descontextualizar un poquinho o do xogo e o resultado, conocer un pouco as sensacións, conocer un pouco o día a día, construir as dinámicas. Nós, por exemplo, somos un medio exemplo. O ano pasado, nesta jornada, estábamos con menos puntos de agora, con 4 puntos, con 3 puntos, ao final conseguimos meter nos quintos. Isto é moi longo, isto hai que traballar día a día. Son dos que di que o traballo, que ao final o que te dicen, como empecé a charla esta, é como realmente penso, que moitas veces pensamos que merecemos más puntos que tenemos, pero ao final nunha clasificación nunha temporada entera, ao final igual, así, cando mereces uns poucos máis agora e non os tes, seguro que en outro momento é a inversa. Eu penso que isto vai traballar, vai de seguir ca idea de ir construindo, que dixen, construindo identidade, sabes que o motivo é que os puntos seguirán tamén, porque está facendo un traballo.
0: E xa para rematar, Javi, outro día nos temos aquí unha tertulia, non? Todas as semanas, os martes, para falar con calma da actualidade do compos, ademais, e falando do partido do domingo, sempre dicimos que ir o Vao sempre como ir o dentista para todos os equipos, non? Que ten o Vao, porque que ten ese grado de dificultade engadido para todos os que van ali. A afección, sí, o, evidentemente, claro. Tamén no verde, o traballo do teu equipo, que ten o Vao, que todo mundo fala un poquinho de que ir o Vao sempre é complicado para calqueira.
1: Vale, para nós, a ver, a nosa idiosincrasia, por así decirlo, é totalmente diferente a que pode ser o Compos, ou que pode ser outro equipo nunha cidade máis grande. Non somos realmente unha parroquia de Vigo, e non sabemos cunha das fortalezas, por pasar por facernos fortes no Vao, con todo iso que conlleva. Nós temos que ser un equipo moi agresivo no Vao, non se poden escapar moitos puntos aí, porque o feito de facer unha boa temporada pasa por facernos fortes na casa. Eu seino, seguramente que nos últimos anos, todos os anos que pasaron polo Vao, tamén o sabían, pero iso damos moita importancia a facernos fortes aí. O Vao, a verdade, que te diste, que ten un magnetismo, un tipo de campo, a verdade, que penso que para todos os rivais, os digo, como hai como unha... como unha
0: mística ou algo así, non? Sí.
1: Exacto, sí, como que un campo complicado, nos intentaremos facelo todo o que podamos o domingo e logo a toda a temporada.
0: Claro que sí, hai campos que teñen esa mística, non me falta que se sean grandes estadios ou que teñan 50.000 espectadores nas bancadas, pode ser un campo pequeno de segunda red como sí, do Vao, e que pode ter esa mística, sí.
1: Un exemplo incluso de Llanera, tamén, que tamén é un campo pequeno, ¿también? Tal, e todos sabemos que Italí é un de Tomolas, por así decirlo.
0: Sí, pois hai campos que teñen ese algo especial, e o campo do Vao é un deles, no que o Gallá se besa o vindeiro domingo, pois un bo partido entre o Coruxo, de Javi Pereira, e ese de Compostela. Mister, gracias por estar connosco, que vaya ben a tempada.
1: Vale, gracias a vos, un saludo.
2: lograr el ascenso, el Compos está de vuelta en la segunda federación y perseguirá los objetivos más ambiciosos. Con el míster Alberto Mariano y el periodista Pablo Martínez, cada jornada, cada detalle de la actualidad deportiva y social del Compos, bajo la lupa y el análisis de Esplendor en la Hierba.
0: Vamos a ver si podemos vivir una temporada chula, bonita, y que cuando nos reunamos aquí, cada semana, podemos contar más alegrías que sin sabores.
2: En directo, cada semana, en Ser Deportivos de Radio Galicia, con Antonio Bermúdez, o cuando quieras en la app Cadena Ser o en radiogalicia.gal.
3: La fuerza del campo está en Comercial Meira, concesionario oficial de las marcas de tractores Dutch Farm, Sani y Lamborghini. Ofrecemos recambio original SDF a buenos precios para sus equipos. No arriesgues tu trabajo. Compra recambio SDF. Visítanos en Avenida de San Marcos, número 65, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-587722. Comercial Meira, más de 40 años al servicio de

0: tempo de ser deportivo, xa falamos agora de fútbol sala, porque hai que ver, como comezou a tempada o Compo Sala na súa estrea na nova categoría, na de bronce, na segunda B. Polo momento, aínda que sufrindo como sufriu o pasado fin de semana no pabillón de Santa Isabel contra o Atlético Benavente, marcando o séptimo gol dese triunfo por 7-6 contra o equipo de Benavente, a falta de 30 segundos ese punto que deixaba de novos 3 puntos no casilleiro do equipo granate. Pero bueno, a verdade que o comezo non sei se era o agardado, o soñado, seguro que o desexado polos integrantes do club santiagués. Dani Blanco, que tal? Boa tarde.
1: Hola, muy buenas tardes, Tony.
0: No sé si está a sorprendervos gratamente este comienzo de tempada. Pensabades que podíais hacer así de bien, inda que se sei que queda mucho, que esto acaba de comenzar, pero oye, 3 jornadas, 3 victorias. Habrá que, bueno, pues da folgos, ¿no? Para seguir adestrando, competiendo cada fin de semana.
1: Sí, la verdad es que, bueno, los 3 años que llevábamos, sí que cuando empezaba la temporada teníamos más o menos la certeza de lo que iba a pasar. Este ano pues había un poquillo máis de dudas porque non sabemos do noso potencial e da nosa calidad, pero sí que a verdad es que había un pelín máis de a ver que nos espera. Entonces bueno, pues grata sorpresa, pero ao mesmo tempo sabendo que non somos.
0: Dicías ti que tiñades a seguridade do que podíades ser vos capaces, o rendimento que podíades ofrecer, inda que claro, un sabe ata onde pode chegar, pero claro, logo hai que ver si eso chega, valga a redundancia, para gañar partidos nunha categoría nova, distinta. Evidentemente as categorías están para algo de maior exigencia, non, como esta segunda vez.
1: Sí, a ver, o potencial está aí. Temos rapaces xóvenes con moitísimo potencial, que teñen moito que mellorar lógicamente ainda, pero ao mesmo tempo temos unha mezcla de xogadores tamén veteranos que xa conocen a categoría, que por ahora esa mezcla está salindo moi ben.
0: Que lecturas vos deixou, sobre todo os rapaces máis novos que non coñecen a categoría, que vos deixou esta primeira tanda de partidos neste comezo de tempada? Por exemplo, o que houve que sufrir outro día para gañar o Atlético Benavente, tamén houve que sufrir e perexar moito en outros partidos anteriores, como en Lugo e demais. Que ensinantes vai deixando este arranque de liga do que é esta nova categoría para vos, Dani?
1: O que estamos vendo é que temos un grupo a nivel mental moi fuerte. Xa desde o primeiro día estamos tendo golpes moi duros de lesións, sancións, no propio partido de cousas que nos pasan, somos capaces de repoñernos. Entonces, bueno, o que estamos vendo é que temos un grupo xoven, pero ao mesmo tempo moi maduro, que se sabe repoñer aos golpes, e creo que cando veñan mal dadas, que lógicamente a temporada é moi larga e vai haber momentos de que veñan así, pois estou tranquilo porque sei que imos saber encaixar os golpes.
0: Por exemplo, neste último partido do sábado contra o Atlético de Benavente, vos polledes por diante, colledes un pouco de ventaxa, pero pois o que te dix chegan inferioridades, o rival aproveita, volva a remontar, pero perseverades, insistides, e chega xa a falta de 30 segundos, non? Que supoño que tamén dá ese premio, esa sensación de que traballando, insistindo, non baixando os brazos, non comendose a cabeza porque estamos con menos, senón concentrados no que hai que facer, pois pode chegar o premio como chegou outro día.
1: Sí, é o que te dixo, ao final a perseverancia tamén é unha identidade do club, que ao final tuvamos momentos de ir un pouquinho ao barro, non estou falando de categorías, tuvamos que, bueno, pelear con cousas que non podíamos controlar. Eu penso que eso nos está dando esa madurez, ese pozo, para que tamén dentro da pista se refleje esa dureza a nivel mental, que xa te digo, nos tres partidos tuvamos que pasar momentos difíciles, bueno, por suerte está saliendo de cara por ahora.
0: Sí, porque, por exemplo, tempadas pasadas, cos problemas para adestrar, un día aquí, un día lá, non sei se este ano tamén tendo algo máis de estabilidade en ese eido, pois, que sempre pode pensar, ás veces, cando ven un mal resultado, e falas de que tiveches que adestrar un día aquí e outro lá, que pode ser excusa, non? Pero está claro que, oi, ter unha estabilidade en calquera hora da vida, e máis ahora de adestrar ou de traballar, neste caso, un equipo de fútbol sala, Dani, ao final acaba redundando, ao longo de toda unha tempada no rendimento dun equipo. Pode axudar un pouquinho, non que sea determinante, pero un pouquinho, ou mellor ese pouquinho, fai a diferencia para que poidas achegarte un pouquinho máis ao objetivo que persigues.
1: Sí, bueno, eu non creo que sea un pouquinho,
0: ¿verdad? Un moitinho.
1: Eu creo que ahora mismo está sendo unha gozada para nós. Xe che digo, despois do mal que pasamos as temporadas anteriores indo de aquí para ali, bueno, entrenando menos do que queríamos, con menos calidad, menos horas e demais, ahora mismo non temos excusa. Nós non as poñemos. Entonces, nin as puxemos antes, nin as imos poñer ahora. Ahora mismo estamos gozando, ¿verdad? Estamos disfrutando de horas de entrenamiento no pabellón que xogamos, estamos pasando ben no día a día, que eso para nós é unha das nosas bases, disfrutar no día a día, disfrutar dos compañeros, disfrutar da pista, esa verdade é que se está notando moito.
0: Sí, porque evidentemente eso, ¿no? Ir todos os días a adestrar na pista na que logo vas a xogar, de que pode parecer unha cuestión non tan importante, sí que o é a hora de sair a fin de semana a competir. É outra cousa que tamén pouco a pouco, tempada tras tempada, é lógico que ademais, porque isto é así, no mundo no que vivimos, pois sempre máis fácil para moita xente estar o carón do éxito que cando non está a cousa tan bonita, pero sí que se vai afianzando un pouquinho tamén esa afección que cada día máis acude e disfruta en Santa Isabel con os vosos partidos.
1: Sí, é algo do que estamos orgullosos. Alguna xente que ven por primeira vez sorpréndese de que, bueno, da xente que somos capaces de meter en Santa Isabel, pero bueno, eu creo que algo que os xogadores se foron ganando, bueno, co seu traballo, co seu sacrificio, coa súa maneira de xogar, porque ao final eu creo que son partidos atractivos, máis alá dos goles que haxa unha no partido, sí que solemos propoñer, sempre arriesgamos, e ainda por encima damos todo, co cual é algo no que queremos crecer, que é das cousas que máis nos ilusiona, poder facer unha gran afición aquí en Santiago, como xa houve no pasado, super orgullosos do que estamos facendo.
0: Sí, bueno, partidos como do pasado sábado, por exemplo, pois axuda, non? A que a xente volva e diga, uff, non vexe ti que emoción, hoxe no partido con Posada, tal, como acabaron gañando rapaces que non se rendiron, pese a que se expulsaron primeiro un, logo outro, todo iso tamén fai que a xente teña gañas de voltar.
1: Sí, sí, xa che digo, máis alá do resultado, que sí que o Grazco outro día foi un 7-6 ganando a falta de 30 segundos, pois lógicamente iso crea afición, pero o outro día mismamente co 3-2 contra Guardo, a primeira xornada contra Ribeira con un marcador moi corto, nos sempre salimos a propoñer, sempre salimos a apretar, a arriesgar, o sea, os equipos que veñen a Santa Isabel saben que non nos imos a meter en media pista, nos imos a por todas, vamos a ir a por eles, vamos a querer ter o balón, eso non vai a cambiar, sea quen estudiante. Entonces, bueno, xa che digo, vai haber partidos de máis goles, de menos e demais, pero a nosa idea vai ser sempre a mesma, non cambiamos.
0: Sí, eso a xente gusta, de un equipo atrevido, valiente, que vaya por todas, e logo sairá mellor, peor, de momento xa ven, o vaya sigue saindo, pero lle gusta, pois pues eso, ¿no? Un equipo que vaya para adiante, que lle mire a cara ao rival que se xa da parte de arriba, da parte do medio, da parte da baixo. O vindeiro sábado, Dani, visita a Xove, bueno, que dicir, non? Como todas as da categoría, cancha complicada, que perfil de rival va a estar en fronte, veterano, xoven, que rival va a topar en Xove o sábado pola tarde?
1: Pues vamos a toparnos un rival con muitísimo talento, seguramente dos rivales con máis calidad da liga, un rival sí que é verdad que é capaz do mellor e do peor, pero con xente veterana que xogou en primeira división moitos partidos, ao mesmo tempo xente xoven, a maioría da canteira do Burela, co cual respiran fútbol sala, nada, é un rival moi moi duro a nivel calidad, sobre todo.
0: O sea, outro partido que vai deixar seguro ensinanzas do que é a categoría para aprender, lógicamente tentando gañar o partido.
1: Sí, sí, desde logo, aparte é un pabellón para curtirse, porque é un pabellón dos duros da categoría, sempre está cheo, sí que é verdad que é un pabellón moi pequeniño, pero a afición rival apreta moito, moito, como che digo, rival para curtirse por todo, polo pabellón, pola afición, polos rivales que tamén son duros de pelar.
0: Rival duro de pelar é a afección que aprieta, e máis claro, se chega o líder da categoría, pois dirán, buf, hai que apretaros un poquinho máis contra estes que veñen de primeiros.
1: Sí, sí, eles son ese tipo de equipo. Eles son ese tipo de equipo que non sei se o fan a propósito ou non, pero eles teñen certos partidos no ano que son as máquinas, de feito ano pasado xa demostraron contra o Estelai que tamén foron capaces de ganarles. Sí que é verdade que é un equipo que cando está motivado é dos máis peligrosos.
0: Bueno, Bueno, pues vamos a ver qué partido será o sábado por la tarde en Xove, Álava e o líder con Posala, que vaya poida manter esa boa racha de resultados positivos con que comezou a tempada. Dani, sorte o sábado, gracias por estar con nosco.
1: Muchísimas gracias a ti, Toño.
2: El Montes Obradoiro está de vuelta en la ACB. En Ser Deportivos revisaremos cada detalle de cada partido en una nueva temporada de baloncesto en la élite del básquet nacional.
0: Vamos con lo que nos dejó el partido de Obradoiro.
2: Cristina Guillén, Óscar Martínez, Sergio Delfón y David Navarro le pondrán pasión y opinión al análisis baloncestístico de la actualidad obradoirista. En esta apasionante temporada en la que el Obradoiro volverá a medirse con los mejores. En directo cada semana en Ser Deportivos de Radio Galicia con Toño Bermúdez o cuando quieras en la app Cadena Ser o en radiogalicia.gal.
1: Aquí hay algo que nunca falla, que es la afición.
3: ¿Conoces a carreira máis bonita do mundo? É a moto máis espectacular. Carreira pedestre popular de Santiago. Domingo 25 de outubro. Saída de Xoán 23 a 7 da mañá para os adultos e as 11 e media para os escolares. Goza do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.
2: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: tal? Boa tarde. Galicia conta dende hoxe cun novo plan de normalización lingüística que actualiza o que estivo vixente os últimos 22 anos. O documento que debe ser a guía para a dinamización, a protección e o fomento do noso idioma nace sen consenso político. Quizáis sexa esta principal diferenza respecto ao que acontecía hai 22 anos, pero non é a única. O clima de crispación político non é agora moi superior ao de entón e a situación que atravesa a lingua tamén mudou. E segundo último informe do IGE, fixo a peor. De feito, atopámonos nunha situación de emerxencia lingüística na que o gran valor dunha lingua que o seu uso, falala, está indo a menos. Son moitas as causas. Cambiou a composición da sociedade con maior peso do mundo urbano, a chegada de poboación migrante e tamén irromperon as redes sociais e as novas formas de comunicarse. Múltiples os factores que, con todo, non deben facer esquecer que un dos puntos chave está na escola, na educación. En este ido non só non hai avances respecto a 2004, senón que se foi cara atrás coas limitacións que estableceu o chamado decreto do plurilingüismo que no actual plan se manteñen. O propio conselleiro reconhecía que o modelo non cambia e teima en falar de liberdade e de equilibrio, conceptos máis ideolóxicos que centrados na defensa e desenvolvemento da nosa lingua. Simples, falaremos co secretario xeral da lingua. Estamos a mércores 7 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Renfe por autobuses pros viaxeiros polas obras na estación da Coruña do 5 ao 12 de novembro.
1: O que suporá cambios nos horarios dos trens e o transporte alternativo en autobuses, a conexión afectada de que une a Coruña con Santiago para os trens regionais, meia distancia, van en alta velocidade, das conexións con Vigo, Ourense e Madrid-Chamartín. Tamén se pondrá alternativa para trens entre a Coruña de Tanzos e para a línea a Coruña Lugo Monforte Ourense e a Coruña Ferrol.
0: Os acampados na Praza do Obradoiro piden a colaboración cidadá, por exemplo, con pesas de ximnasio, vigas e outros materiais.
1: A través dunha lista que difundiron nas redes sociais solicitan diversos obxectos, entre eles unha batería de coche cargada, 50 panés, unha carpa de estrutura forte, elementos que podan aportar iluminación e funcione con batería ou pilas, garrafas, sacos de dormir, radiografías, cubos e veigas de 3 metros.
0: Este foi o segundo setembro máis cálido da serie histórica,
1: cunhas temperaturas medias de 2,4 graus por enriba da habitual, con máximas de 3,6 graus máis altas e un 50% menos de chuvias. Un mes que da continuidade a un gran seco e de temperaturas altas que confirma a tendencia iniciada en xuño. A consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sostén que o cambio climático é unha realidade innegable.
2: Un verán moi seco e un verán moi cálido. E tamén nos atopamos con que, bueno, pues foi o segundo mes máis cálido da serie histórica e o máis seco dentro do ano 2018.
0: Son as 7:23 minutos, con Toni España no control técnico. Comezamos.

0: aprobado novo plan xeral de normalización lingüística, o Parlamento daba yo visto bocos votos a favor do PP, PSOE, Democracia ou Ensana, o BNG votou en contra.
1: O bloque presentara dúas propostas de resolución que foron rexeitadas, mentres que a presentada polo PP foi aprobada. A deputada do BNG, Mercedes Queixas, defendeu que este plan de normalización é perxudicial para a nosa lingua, di que o PP segue xustificando a súa política lingüística coa premisa do falso equilibrio e insiste en que con este pacto a situación de galego seguirá igual. Escoitámola.
2: Se este fose un bo plan para o galego e un bon acordo, estaríamos, por suposto, aí por onde dá. Como estivemos sempre, por máis que de moleste, señor consellero, a súa cara del alto. Sempre estivo e onde dá en todos os consensos e en todos os acordos a favor do idioma, que significasen avances para o galego.
1: O PSDG justifica ese pacto co PP, a socialista Silvia Longueira aclara que non todas as propostas da súa formación foron aceptadas e asegura que non se pudo chegar a máis e que fixeron o que puderon.
2: Que temos moito escepticismo, evidentemente, non nacemos onte. Claro que temos escepticismo, porque isto é unha medida en extremis. E cando ten un enfermo terminal sabe moi ben que as cousas poden ir para atrás, evidentemente. Pero é o que podemos facer. Insisto, me gustaría saber que podemos facer se fóramos máis.
1: O Partido Popular, pola súa banda, defendeu a necesidade de contar con un novo plan que adapte o uso da nosa lingua ás novas realidades.
0: Imos a afondar neste plan. Saudamos o secretario xeral da Lingua, Valentín García. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: O novo plan inclúe máis de 700 medidas. Cales diría que son os avances, as melloras fundamentais respecto do plan de 2004?
3: Pois que fundamentalmente que é un plan actualizado nos tempos. O plan de 2004 ten 22 anos, que era un documento magnífico para aquela altura, e ainda hoxe é un documento de referencia, pero a súa actualización era moi necesaria. Hai que pensar que o que avanzaron as tecnologías, o que cambiou a nosa sociedade, a nosa propia demografía, e cada vez víamos máis a necesidade de actuar e cambiar esa planificación fundamental para calquera política lingüística, como é ter un plan xeral, pois iso, actualizado, moderno, dinámico e consensuado coa sociedade que hoxe, na que hoxe en día nos toca vivir.
0: Non foi posible o consenso político, BNG non apoiou o plan polo decreto do plurilingüismo. Por que o goberno galego non accedeu a incrementar a porcentaxe de materias a impartir na nosa lingua?
3: Bueno, porque como o goberno que o que deu paseado sempre tamén en instrumentos demoscópicos como o Estado, como é o Estado e a opinión pública mayoritaria de Galicia, que o equilibrio e a solución neste momento é a fórmula que debemos aplicar non só na política lingüística, moito máis políticas que é a que nos demanda unha maioría social. Hai que saber que un plan dun goberno ten que adaptarse sempre ao que quer esa maioría. En este caso, o decreto de plurilingüismo, o primeiro que tínhamos que dicir é que a parte do ensino é unha parte pequena do plan, é dicir, o plan abrange toda a sociedade. O plan fala de ensino, pero tamén fala do ámbito das actividades extraescolares, das tecnologías, do deporte, da xustiza, de moitísimos máis ámbitos. O BNG centrouse única e exclusivamente nun decreto que foi aprobado no ano 2010 e que foi refrendado nas urnas por varias veces, non? A aprobación, e así non constata, como digo, todas as enquisas e todos os instrumentos demoscópicos que temos, que a mesma maioria da población cree que este é o reparto que ten que haber, como temos que enfocar o ensino da lingua galega no ensino. E o que facemos, ademais, que creo que é tamén un avance deste plan, é pois facer máis permeable a elección desas materias, que non sexa que as materias científicas tamén poden ser impartidas en galego, igual que as humanidades poden ser impartidas en outra lingua. Eu creo que é un bo plan, é o plan máis ambicioso e mellor fundamentado que houve até o momento en Galicia. Obviamente, pode haber moitos plans distintos, este é un que obtivo o respaldo da gran maioría social.
0: E que xa para finalizar, cree que servirá para reverter esa situación de emerxencia lingüística que sinalaban os últimos datos do IGE?
3: A ver, a situación do galego é unha situación distinta de hai anos. Tampouco, a mí me gusta falar de emerxencia lingüística, unha lingua para estar en emerxencia ten que estar nunha situación moi distinta da galega. O galego conta con 2 millóns de falantes na Galicia territorial e calculamos que outro millón fora da Galicia territorial. Esa non é unha lingua en emerxencia. Para darnos unha idea, a UNESCO dimos que unha lingua entra en emerxencia cando baixa de 100.000 falantes. 100.000 falantes, o galego ten l'area metropolitana de Vigo, sin ir más lejos, sin ser más ahí. Bueno, en definitiva, evidentemente tenemos una situación que es complicada, que nos indica que lo que tenemos es que aumentar el uso, porque el conocimiento hay, ¿no? O que nos demuestra también todas las enquisas es que a nuestra gente más nueva sabe hablar más gallego que ninguna otra generación anterior, sabe entender, sabe escribir, sabe leer. Cuando tenemos un problema de uso, lo tenemos que fomentar el uso. Y por tanto, decir que la mejor forma de ayudar o gallego es falarlo. Ya tenemos que condicionar las generaciones más nuevas y ponernos a hablar gallego, animarlos a hablar gallego. Y eso no se consigue solamente con plan. El plan, evidentemente, es la folla de ruta, es la guía que nos puede llevar a llevar para hacer políticas difíciles, porque hay que ser asociado en un conjunto que nos corresponsabilicemos todos o todas, de que íbamos a intentar hablar un poco más de gallego, íbamos a hacer un gallego un poco más de sitio en las nuestras vidas.
0: Valentín García, secretario general de Lingua, gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saludo.
3: Un saludo.
0: Achegamos unha voz máis a do comentario de opinión. Coa catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
4: Non sei como chamar o que ocorreu hoxe no Parlamento de Galicia. Normalmente, os parlamentos aproban leis, controlan o goberno e ocasionalmente fan declaracións institucionais. O artefacto que se aprobou hoxe, unha suposta actualización do plan de normalización lingüística co voto do PP, PSOE e negativa do BNG, non é nada diso, non é unha lei, polo que non ten forza para obrigar a cumplir ninguna das súas 700 medidas. Xa iso pasara no 2004 e iso que daquela houbera unanimidade. Tampouco é un plan realmente, nin hai un diagnóstico sectorial previo sobre o que se deseñan as medidas, nin hai indicadores para ver se os objetivos e medidas se cumprirán, nin hai un calendario maleable de implantación delas, nin siquiera unha mínima aproximación desglosada ao custo desas medidas. Só hai un listado de medidas desordenadas, repetidas en moitos casos e non xerarquizadas que dificilmente permiten falar de planificación. Non corrixe as eivas máis potentes que sofre o galego, moderadamente no ámbito do ensino, pero tamén na atención ao público nos servizos públicos, na xustiza e nas políticas de mocidade. Mantén límites e prohibicións para o uso normal do galego que son contrarios a calquera política exitosa de recuperación de falantes. O plan, que non era plan, para proteger a lingua que non o precisa e que non obriga a nada. De que temos que felicitarnos? Unha oportunidade perdida para o galego e cada vez quedan menos.
0: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa. Músicas que han pasado la historia. Ejemplo 1. Ejemplo 2.

0: familias Banco non deixa de sorprendernos, neste caso tamén co Pazo de Meirais. De Meirás, a finais deste mes, levará a cabo unha poxa para vender máis de 700 bens que están no interior do inmoble e que retiraron o pasado mes de xullo. A Comisión pola Memoria pídelle o Goberno e tamén a Xunta que actúen.
1: Os franco anunciaron, como dís, que o 27 deste mes sacarán a poxa máis de 700 bens retirados do inmoble en xullo. Hai objetos de todo tipo, cerámicas, mobiliarios, fotografías. A Comisión considera que pode existir unha posible desolación de ditos bens e critica a autorización do Estado e a pasividade da Xunta. Exíxelles que adopten medidas ao respecto. Carlos Bonilla.
2: En esa salida, incluso en outras salidas de bienes del Pazo de Unidas, ya no vinculadas a este proceso judicial, salieron del Pazo de Unidas elementos que, bueno, a nuestro entender, están vinculados a, al patrimonio público, porque son elementos que estaban en el Pazo de Unidas con anterioridad a la muerte del dictador en 1975, incluso que pertenecían a la etapa de la
1: escritura. Asunta asegura que estará atenta a posa y seguirá o consigue dos técnicos para determinar el interés de los mismos en la posibilidad de ofrecerse con su propiedad. El consejero de Cultura, en un concreto o seu executivo galego, intervendrá desa posa de 27. En todo caso, separou estes objetos dos xa incluídos no catálogo sobre os que existe sentencia judicial.
3: Todos os elementos

0: dirixe da Vivenda centra o debate no Parlamento Galego cos grupos pensando xa nas eleccións xerais. Boa tarde, o tintineo das chaves que se escoitaban nas mobilizacións sociais que reclaman o dereito a unha vivenda digna chegaba hoxe tamén á Cámara Galega. O líder do PSDG e a líderesa do bloque fixeron soar tamén as súas chaves para reclamarlle a Alfonso Rueda a súa responsabilidade por non ter construído prácticamente nada de vivenda pública na nosa comunidade. Alfonso Rueda contraatacaba anunciando un novo fondo de 7 millóns de euros para axudar os concellos a construir vivenda pública. Xili Villaverde.
1: A líder de Unidá acusa Alfonso Rueda de non ter feito nada en 17 anos malia xestionar en exclusivas competencias de vivenda. Ana Pontón afirma que Rueda nin sequera é capaz de cumplir co que el mismo promete.
2: Sé que hai que cumplir as promesas e que hai que poñer ladrillo. Señor Rueda, a súa promesa en marzo de 2023 a Xunta sumará o parque público de aluguer 1.800 vivendas até o ano 2026. É a súa promesa, non é a miña. Isto é insuficiente. Pero que nin isto, que é unha miseria coa demanda que hai neste país, é vostede capaz de cumplir.
1: O presidente do PSDG considera vergoñento que Rueda culpe o goberno central da falta de vivendas públicas en Galicia e coa unha das eleccións xerais. José Ramón Gómez Besteiro asegura que os galegos saberán escoller entre os fondos Boitre e Pedro Sánchez.
3: Si, o 20M, insisto unha vez máis, tanto que pedían eleccións e agora polas caras que vexo, e que vexo desde outro día, non é máis axeitado, pero lá nos veremos. Como dixen antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre Boitre ou Can, vai elexir Can, señor Rueda. Gracias.
1: O presidente da Xunta di que os galegos están fartos do populismo e ademais do xeo de Pedro Sánchez.
3: Falaba de que chegaban as eleccións, de que estamos preocupados, estamos encantados de que por fin se acaben tantas cousas. Por fin nos poder votar, por fin os galegos van ter voz e van poner a cada un no seu sitio. Eu espero que a Pedro Sánchez se ponga na oposición durante moitísimo tempo. Non se está
0: preparado. O presidente da Xunta que anunciaba un plan con 7 millóns de euros para que os concellos construan vivenda pública subvencionarase con 80.000 euros cada vivenda, no mellor dos casos servirá para construir alrededor dun centro de vivendas en toda Galicia. Unha sesión de control a que seguiu despois a aprobación do novo plan xeral de normalización lingüística. A Cámara aprobaba ese novo documento cos votos a favor de PP, PSOE, Democracia Ourensana. Tan só os nacionalistas se desmarcaron. Un plan que nace sen consenso político por mor do decreto do plurilingüismo. O secretario xeral da lingua, Valentín García, sinalaba aquí na SER que malia iso considera que servirá para revertir a perda de falantes do noso idioma.
4: A parte do ensino é unha parte pequena do plan, e o plan abrange toda a sociedade. O plan fala de ensino, pero tamén fala do ámbito das actividades extraescolares, das tecnologías, do deporte, da xustiza, de moitísimos máis ámbitos. Eu creo que é un bo plan, é un plan máis
0: ambicioso. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica pide o Goberno Central e a Xunta que actúen fronte á poxa de bens que a familia Franco vai realizar no Pazo de Meirás.
1: Hai obxetos de todo tipo, cerámicas, mobiliarios, fotografías. A Comisión considera que pode existir unha posible asignación de ditos bens e critica a autorización do Estado e a pasividade da Xunta. Exíxelles que adopten medidas ao respecto. Carlos Medina.
5: En esa salida, incluso en outras salidas de bens del Pazo de Meirás, ya no vinculadas a este proceso judicial, salieron del Pazo de Meirás elementos que, bueno, a nuestro entender, están vinculados
0: a... Vamos tamén a polémica que está a xerar unha empresa italiana na feira do conxelado Conxemar en Vigo. Esa empresa está distribuindo folletos promocionais con mulleres espidas e con frases nas que se pode ler peixe fresco ou non todas as ameixas son iguais. Unha campaña polémica ante a que xa reaccionaron varios políticos. Chegamos así ás 8:30 do xeral.